Porque mu estúdio chora de Moçambique, Nihana na Mahano, que lhe junta por ele aí na um minuto, chinoa. Quando ele matar, verá que empanta o haje. Iner hi hisiani lopona te paka wunla i hache vreka na chaka nintiana. Mana nintiana umala wawe kunorika. Kenya mara kankama alani miwa kina ufe ntani, nkine tutaiva puwene wakati wa baba. Nintiana na wori ya umala. Nasu nintiana orika rika umali handupwana. Vale neri hi hisiani. Umaholo nirene humverke mstudio choradu Msambiki. Ukuma wanina chompaka hino minutu chinowa. Kila mwache hana ula mahola mpaka. Wakati wa trezora huo uchisu. Niraka 86-50-50-88-88. Mstudio choradu Msambiki verike mahorine huripu toko pula. Dinner hi hisiani lopana tepaka unle hachi vrekana chakani ntiana

0: studio chora de msamigo katran hano pfela ma kelela ni raka ihad cho selelia ni nolu marani maproni
1: yeka motorista akota subuhana pipo
0: ye
1: ikire pemba yolola ngona ni
0: ye
1: kajira kawira yo maholola uhacholola
0: ye
1: yesikirevele liyebo asiyoko nanakayo angomentari ihove kohimya iruthu yanthiyana iyo yemoja ihendrera umelana amana so ela uyera ni amasi wajoela kavale opatano na amala
0: ye
1: yena rithwene agunya ya hala uyera un prototu precioso incomparable depois ntia no le okhala ka uyera na moko makwe herera ka weli ya lopa no le na marwelo le no nchivela uyera yola yela ke phangala ke le la mthwazire akwanya kwanya kato mera khona nchivela amana no le nyalo kona ba yara kamara we ri ya khwara jo a phela ka bakani wa amile we ri ala patara ho ni eto wa le lo awa ka me vano
0: ye
1: ah
0: re mo maleli ya mo ni kilo
1: wa ba ba ke no we ri ku la pa hi kona ka te khwa o ke na li ta
0: ka ke na o phela tho u ko herera ne bo wira manana wa fenta tiana lo pono wa tia una alika na vale uptonira ni fento itoko chopili nguwe hotela itoko yopachira nguwe hotela itoko yonayeli wana na ofentelela kuja hina kamore uva hiramore ni fento una alika na
1: una alika na mazi una alika rika weva atuwayo ukupalela uirola kena afenta we ala naliwe na afenta jika mu kwa sababu orikala katfali ni puro ni mocha ehe kanle la duwa wera hena lupori pa na ala mulia tia na ala yoji ya nijivela vale woko mihenu pe moja yeyo kendoko otuma kuwa ya ala lampi mwe ni ipulu cha yashika ya marela kutuma keparu pili ayo paru hake moja paru hake moja kendoko otuma yolia kutuma kanchoro ya sako pili yoyo onjive shoyo paru haka aya waya paru haka aya waya maapelo kutantua kwa biata chinchue lao ke wana ni rikarike la latino khala lupori ba
0: he e vano ka kina mweni kilo ha wa kina ko wa nera ka ithuka ka yopa chira iyo thela ki hana ki roha ka nchuru khu mwe nchi ki hana ki roha ki wila nchu khala wira pali chira lya ka wa thela yona yeli yo yona yeli mana no wa fentelo ayo hanu virika na chaka I kweli yeyo
1: ba ba ba ona hani yo khala na akena ni kiru ha mahala Masuara era só o barreque igual por conola que ela todas as mulheres têm os mesmos direitos porque faz o mesmo trabalho porque faz uma, a outra faz o mesmo.
0: Mamma Lelia.
1: Aqui não, vamos lá, passe.
0: Passe, a Santa Niva, nos cruventes, chinene, mueniquilo, mkale, nukumi, muinchi, ni mítico, chinguia, chupa, ni worere, ni wokila, ukate.
1: Socorro agora era certo.

0: Hali chosilele na ulumana ni maprone.
1: Mondia.
0: Bondia.
1: Ulumani mrukore nyo. Ate bojuma, stepi ya wambula, epairo operenengi.
0: Ate bojuma.
1: Wani wambula.
0: Ubenene.
1: Ubenene. Wana mela emerekatu ya ele mtumi hiyo hupa nyo.
0: Ukelela kumpati umabombero.
1: Orwaba zoshpansao.
0: Uma bombero kela
1: pa. Wa da mela ufera Eduardo Montalano raga do spansa.
0: Iye, u benenezi verke ufera untukule domingo kamana wa mpula wa kufurere wa tahika ni njuela.
1: Ahe, ri ufera babo, ikwenya ola veri ufera babo nerekatu babo.
0: Ah, ma bombero pimo sipitali ngwe vale.
1: Uma bombero tiwe wa da mela hospital central.
0: Iye. Haya, mwenyatibu juma karibu, mwaha, kampa tokola. Chirone lenyu, eko...
1: Ya, yeah, ma...
0: Labe?
1: Mahantoko, eko randi, himbe wira, mwatea vale, mavahelo, ndikani heke, ni marupelo ndikani heke. Prudem bulunno marupa tres dia ninno rupa tres dia e koran ite hinya zido kitab ute hinya zido hata tu pia tu hinya wa
0: ye
1: no ma baha marane nama singku pilu ninno rane ga singku pilu kahiyana no rana singku pilu Loro kura na ka tres pilu da pruke uwe rana ninyo hawa na al unchene na Asina uvo, na vonya bakhalelo hata maji helo asitianane. Ugen tuni ira ziza lopa no ira ziza ireni hiku na melo. Mon wa unroth hete manela wewe ara na we kujenga. Ntao purisu matela Nukona ura kihaze ya marupelo ndikani heke ni machelo maji helo tia nale mata mawari helo ndikani heke kahiena no oroa na no ehopa dos hilo nukuranaga meu gilo na mwilaru zizo mwopanya pekati
0: masivale nyenye
1: mungu samanere ndu
0: iye Masivale nyenye ni wachiha ni nruku wala tunanoonele otene. Ndopo na wati ya atia na ili. Uwava hira vale ni fento maana vale. Uwama rivale. Kawo notepa wehela wandema ni wira. Amaraka ale tunetoko taru. Na suhava ntepu kichive le chile ni soka na ulu makanyimia. Wandema ni wavale nachule wira. Amaraka kuweta kata hini kichive le chile ni. Kimkume laka yele. Ichole watu walulikani haka ikuo likani haka ikori likani haka inupa wote kulikani haka na soweva ukala wati ene utainta iwandrima nivunachu la ura amara kuweta ipakichi venle kinkala yele ele
1: eyo eni kala
0: ehe
1: masalopa na mtokwala ankala kalopa na lolo ahinupu wela Kuru templu njimwa atela mga ashari njimwa ndi owa ndrinane ndi ndrinara ruu. Otele hana uzi velane. Kahiena uzi velane alo pumperu. Alo opelelese kuhia uzi velane. Akora alema opelelese mare relesheli. Ashkonta ndrima akupari. Jale aroa atela. Shana mkana lewa atela. Risu lumpode uzi velane mtishena mboza. Ura ii. Eto kwa kwa ulu peletila yu pumperu. Agora é tudo em um lugar dele é o pumpero a panga no penência da mulher ele se enrola mais há hein de trocar que na coisa que tem né
0: já roela
1: o polícia o atleta né a chara o tene há na uzi vela alô penência não uzi vela que o alô carreira com uzi vela que na le o uncona não uzi vela que também o chalega sawa carreira na alô uncona não uzi vela Alo kariri yako kuyu uzimela wakani.
0: O kete kete wahia.
1: Na nkale pekati. Ziza alo nawe hawa ale onkona nurera. Alo kariri yako wawe heko rera tamte. Okay, kwalo kere mtiana o babengre mtiana ona dika na khabirika ni hatete so kwatre wo wo nkhala go lolole mtiana o tena na dika na so mbirika na e kore ambirika na
0: ndrima e comportamento
1: yo lo bengre mtiana iri ya mtiana ona dika na
0: Asante sana mwenyatibo Juma wanu binenenzi I provincia wa Ampula, I cidade wa Ampula. Mo malelia.
1: Ah, me ko malelia, kinabiri hasi ashulu palaga kina kuna jehe maga.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Berta, morou ripi o morre molelo, e se ane era na yemana ka?
4: Papa, não acho que se ane não e colana mãe cuté no chicola, mas já o cuté o catano que sinta.
3: Manaka, não é porque é eu. Quem roube uma pupa magica na franco, o é que o Yahoo Rio.
4: Mas e papa? A tua franco caranira de uma icuta, pá?
3: Nari, manaka. Mohano olha melhor essa franco sem crime nem hamuili. E com a sua outra franco, onde mo calhar no carne cruzinchene, no tema casa water para o acoveia.
5: Vamos a Banli Bararu Burasake.
6: Yo,
7: Awo, kutani kumamurumele kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nuromele no murumele ya kapile muwe haka maripelu awe.
0: Kika vovo sta kozinyaru ish.
1: Mai sabo, mai sabo,
2: mai vida,
1: mai sabo,
2: mai vida,
1: e tanto amor.
8: Masi mkiru hendle no purola. Mkiru romele inheo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masin ruyen para kanimu.
9: Ele para que mosa ora teligua. Ni kerlo so tena doradam kulupale. Mukerero mele miyo. Ni mulipele pa hempa kwenye ui haolia.
10: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
8: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chirtio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
11: Pipi, mohano upiyano katibakani.
12: Mwenye ni mohano. Ini rorombela wira ato yohasi wela yoja.
8: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yowuma.
12: Ayo mohano. Iyo jasaka sote ne kinape animrelelo so kisivela wihana. Iyo jasaka so siva siva. Mirelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
8: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sayulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
11: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
13: mukore hopa yo manna kala ekiti ipirir kwa samulya ku faranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

0: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir reo e aí outra na Iosua, distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo só tenha hora de me culpar. Me quero romelir meio. Ni mulipele pa hempa kwenye uheolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene. Miyo kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mwakala upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamutiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na iyoja saka sosiva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirerelo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

0: 15 horas e 19 minutos, o horário tarou samacare, per minuto me locone, me tornamos de sol e canzane, mas o amor lamosane, minuto me locome ele. Mwe para Nelson Tatanya Botardi, kansu ili hene kota kote holi luwene ni mishintanu ya zituki heriwe siliwa kahana mutateni, amukulu tu wa umtima kanya watapa shawene enabiera, ahoro wa makuru ala, faneta kasa saisai, Botardi.
1: Ahimaka Botardi, racha Botardi, Botardi wa hotena niwe na radi Mosambike, nishe kwa yala ya mpiria, ntoko amuchi mkanya hote na kala wei arole iliwa. Kereke muhale la etiru, kala weira niriha minuto mirarum pakenranyu omura le antire neyo lano omutimakanya o tukuliwa radio no urianiwa nto ekote kote erimu tawira mpiria yola nirani ya segunda jornada campeonato recreativo mpiria zonela ya omutimakanya bairu yo murapa niwa irani ya ketiri nto ehorwa ekipa ya veteranus awaviera ni hapwe la tani anroa omutita mpachere kene ni tani anroa Ogilati Munyukuni. Nyanto ekipa ya Union Sportiva ya Politecnica lolo ketie mno okale kampu yela ya Omutimakanya watamela wekeka ya kampu eskola ya Omutimakanya. Ntoko mwahime anyo ola kampionatu wekeka ya otwela Omutimakanya mpiria olonisha nwa football baru yela ya Omurapani ntoko kihimbiaka epoma ya Wampula mpanta waneili nto wanrela ohime wira obachara ye esabanele etapatu nova alianza ni Newcastle ya hochelana 0-0 legend football club aweno ahima na Unión Esportiva Politécnica miraru woha kuliwetu ni veterano shawafiera mili movitele football club mosa nto ikipa iri itana mosa tenroa tenwanela tuvo yele enroa okanyanea omanlene mpiene yola ntoko muhimanyo wapajerani mpiene yolo niranea uwira kapele liwe ekumi nto kapele liwe ekumi mwatasheni onire liwa uwira ana mirabo otene ana mtutino otene hikaleke oroa obara itu seye soko dihiwa okanle opahe suruma nakano wana nakala onye kulihana nto sopa keliwe mpiria niyo na wira atu yurane ke ni weheche ke mpiria ya weheke anamiravo etuelaka vatorera nto omelo onro wira nea Nova Alianza ni Movitel Fino Kuluzi katiri ya 13 ora minutu miloko midaru ni 13 ora ya shikuwa ni minutu miloko midaru Newcastle onroa omana ni legend football club omutimakanya wenno okanle waviera nto nikuru na veterano awaviera ninro omana Ruben yo rokala mutavini numero 21 Edson 15 Jafar 30 80 Eliseo 4 makelele 19 zeka ole onita diwasha ni yukuli ayukuli ai numero 19 Sage Belito Guambe nansina noso wela shiwa 5 Vitorino 27 Russo 11 Saidi Zoitu Jimu nto omunyukuni akilante sa VSPN Mukulula Mpululovich Vemush Elias Ziadze Kanditu ni Vinyolash ala santotare ana matika mpiria ekipa ya veterano Viera awa Viera yela akale tantari nariwa ni mloko nicha ni wa mwana mai ayo jenitu rui mwana mai ola antotori trenador ekipa ya veteranos Waviera wenno atu kinaona kawi apia ehalle pa ekipa ya Unión Esportiva ya Politécnica yela weri wira okuta okati no pia nto president nikuru nena akalle tam no organizari ya yolo kanle kambionato Waviera onita ni wa Roger Upaiva yola okanle owe hishiwa ni Rajabu Agostinho ohia Rajabu ale are mu studio mas Rajabu mukina wenno yona kitokenroa ka Ndoko kwela we kimutanla kwa we hila wule arojeru paiva ola wule Rajabu kala uro kala Rajabu mukina osesto ndare wa predio jota FS wampula wewo mbara mteko radio musambinga
0: ayo malele hikuli yamuru kahoto ya lavula kahoto kumela sa
1: Bajar arajabu khanna kotro kowe mane povu
0: eka no etataje
1: arajabu signo hola di vicepresidente a Nicronenna l'impacca devo quelle di Chilanti non avevo voglio dire la lingua ne hanno aggravo e poi le chiedono o can le cruci a un cimacagna e va a riella ya umura paliva in caso ya uccina non lo so volevo a genere e semanele e vimbre o vire si corrata e opetere quella e sono andata ya neili in caso ya mkutoto con le quella e sceni i reliwa di sceni.
2: Me nsina kana verdade que nisso não era chapa puxinho tá muito quem cala a vira vendo então é no puxando aí no morten do campeonato lá primeiro não essa atu ancala para ele cala china mirab aí ano nada melhor warrestai tu ele carioca está china mirab anti pale já osa já a muito qual o cala só opa ha mark. Então, não há o erro lá, sabe? Não ocupar que transmilhe ni jogo com o esportivo que vai lá. Não me então não vem empaque um campeonato nem tem o recreativo para a China me ravoia o tucumã neque e a tucumã na vale o veja o cala nem marca o veja o cala nem surmo o veja o cala nem tuiki na pelo menos se tempo ele lá sábado nem domingo não ocupar que para o erro aí lá sa cala se que oto kumana namu jokari kola yolona
1: ni hiyo wira eri ikipa pahi makuru makana mmosa kanona wii karo yeva makuru niyao narawunawe ha ekumutu yela yotene ya wazi ira mkuma kihina hospitali huu mpaka watamela umurabani
2: si ekekai ikipa hivi wakani na kumpara ni kambiyono na mwere la mwiki sana so eni kala yon ka jamii ya vanchi pa e kampao hila ay sinoro ekipa sinchi pa sinimpelo mbolo wa rekreativu yolo la mashiawe hasa ekipa yawe hasa e kampao wira wira kerna e kondisao e kampu ate na leke la hun ato are ota iwe neigo wira aniwe
1: nakala hivi wa urati msambi kandrele wipi petwene na iwe kampu
2: nakala tuwa arara ato msambi ki wipi pa anruheli wa maki na pelmenshi rashpari wa ekampa hela ya mwansivela ni na mkana makuru manki pala ni pela omana pole nene yola
1: esheni ekaliteto kihiwe ya toko anarajia po wakustinyo wira alan roo mbo tampira neyola eroe achele ya malava
2: ya malava le no ya okati na organisaria humomu okale msuruku nendroa ho yololo nroo kupari onro kala numero onro kubari elukari opachera elukari aneli noro mbaha mutubu awe wawili pi hao
1: kano tuwala nina anwa
2: nina anwa nilelo ni hakuwa wajanta
1: apela tuki hiromu kosri mwaya
2: okala we vo nriti reta metabenu mpoto hinya atote na suwele wira onro
1: lesa
2: kwani liwatilela hiyo kenempela uhinya nina na imagino kana etukalkeri yolo onro wili pinya okalia mpermen lugari yonro wahu etukalkeri yomba
1: kwetara nu wavya ratia ekipe kina ele kanle ya unao chupoteo kulteko nuleno kupiyo kulteko ni kaza kivaba isha ene ni hirwe apiasa apiasa nto koshkurela gimpela kiwata melea alika suwele tani nro ongo loo
2: tabo koshkuri
1: kihakuwe rachapu asani mpatani uroa iwe uroa uiwe lale kanle ekipa ya unao chupoteo kulteko kapela uira kimulabuli mwana mai kaha mwana mai ani njoo tapa jambo piata, eshe ni mtu kihani wero lolo wa kahi mpelo lolo sonto koma lolo anyo tosha u, esemanele, kahi eshe ni mtu kihio lolo.
3: Ni kipela wira ni kunolelo kinyametu sinto ko kanyama ka evijile kumanele tuke kahahi ya na mwanale ashimashovala ohaka la leno otene enta ohaka la leno kapela kichikele kito wana wira disporto epome musuruku ohakalala otuela kakani pehela wira tambe kituele keki hakalala kato kituele keki laka ya
1: oye kipele nini treinari mahe variari watumani
3: ela nini treinari ovinya niku na terza sera kwarta kinta mpaka sesta ke nini tuela tu Ntwela baba porque hiyo na namane evaluela que ninguno tiene algún nari.
1: Ah. Worera ukule lo wira okale campeonato la mitano na mure ni kipa pa hitan na masa.
3: Worera la. Ate warela bo akan le wira asito bene ya wan kala ka muka muka lebi yang suela suela ya. En hole ni ke wa hawe kan kwa hawe lo kom kereren le ma chefa. Baliti. Eta
1: Unión Sportiva y a Politécnica que suele a la Mercantilia a Cavi, Tavi, Anroa o Volantilla Neola. Rajapu.
0: No se cura más para Nelson Tatania en Pagamuhina o Cativacani.
4: Número uno.
0: Tatania, Rio Aviera.
4: Profesor Lai.
0: Te pejuene, on la canuum Timacaña. Noni wa mahala Omula leri ampira Ikumelo ya veterano Juaviera Vamos a ni unión desportivo Politécnica
4: La paja na uani Kinira, kinira
0: Onro malo hiu yola Kini maone 5 hora ya makari Pima la korumo hiu
4: Rakani, rakani muna muire nyumu kumaka Mwesha kitu limikumlaka
0: Ariwa mishinta no iya ntokone vasueli hiwa wava Nemulipo mmosamosa orimpuwa
4: Number one
0: Varia ariwa mkipito iya vanimana ni hiwa kumihiwa kama ava nwale
4: Number one
0: Anupuolela, anivara sota kala Ntokone vahimia ariwa nkila atisiware ishtena pahasawe iyo Toka hekena nimwera Omtukumana saa kahekene opurowo Nto enamana ni hiwa kukuliwa uiru wapanyeka voto ya lavo Okala witu ye sinne na husha

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelir heo já eu tana eu osva distrito ano. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero lo só ter hora de mukulubale. Me quero romelir meio. Ni mulipele pa hem pa kon yu heolia.
5: O piwe ni moretele. Yole ole lo. Muhusi we hopa yo uma. Ni puka ne kole.
3: Ya. E hopa yo uma. El artirtio si va. En kupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mi o kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mokalo pia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini naromela wira atu yo hasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mutoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Miyo tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko, ehopa yu wuma, nakala yekiti, soa peiwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere luso osiva, ntoko iya. Ashilopa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala wera musia hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
6: Berta, muro ripio more molelo, e xene era nenhuma manaka.
10: Papa, não acho que xene não e corona mãe cuteno xicula, mas já o cuta o catano que xinta.
6: Manaka, não é porque é eu. Kendo ape ma pupa ma chika na frangu weka leo ya huyu hiyo.
10: Maji papa. Hatua wa frangu kala nile wa maikuta pa.
6: Nari mwanaka. Mohano ya merolo sa frangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata frangu onimo kali harno karna ikuru zinchene. No tima kasa wote pa wako vea.
11: Vamos a Vanli Bararu Buruaseke.
12: Yo,
11: Berto Shinta.
13: Kai. Yo cantón que Shinta Berta. Sai.
14: We rent a car here. Mukalani yada sosiva ni murelo sokoya ni mukalo ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
9: mashvida, itanto amu.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Short Jazz Kumbula. Ai, eu vejo aqui, Kihiwa. Aquela me dobinha telefone, hello?
1: Boa noite.
0: Boa noite, tá nem me dobinha.
1: Silvano Agostinho, o Sawasa Wano, One Fula, mas se sempre repare, eu não me chega.
0: Ah, hein? A toca na Silvério, o Rio de Lua.
1: A Silvano, Silvano.
0: Ah, na Silvano, isso aí, o Rio de Anilo.
1: Mas se não, Rio de Lua, salama, a cara que nem vai se encargou.
0: No salama, se não rir, rapaz.
1: Não, macaro, e caça com roupa e ganha, não me começando mili.
0: Ah, é?
1: Cara que nem. Malaponi manya vinya kwa nyama ya hahi ya mrete na anamane.
0: Aote ene kahi salama sene.
1: Ayo.
0: Ae, wantuna wenchi poni?
1: Wensi po, kinimpawe la lemuki.
0: Lemuki.
1: Aa.
0: Osi wela ni ntoma mwe waka lemuki.
1: Masiko kisi wela waya babo na he makaro kinimwe romburukunu wa sando ke moraka.
0: Mhm.
1: Ae.
0: Ante mwenye ketani?
1: Baba ke mphawe na kana mwa regala ba re pia kwa puseku ene kana mwa re ka tshoka khani tho ana matautu ba nya ka ba ke ene kana she haranka o en ka ro le ke ene kana ka listi wa shili tu ka ro le ke ata ata o minyo en ba le tampe ka ba ke kharipu akala she hanokwa ni mulu pale aka avili u o le mali wa sena na pili ni mulu pale aka tapakari ni mulu pale ka mara wa wa ni mana ka rosa telinu filesh nenita Natalia, mke mmale la wanalu kutore ki hawa ya karibu musi kwa wo.
0: Mindo kini mwina, kuna nchipo ni nruma.
1: Kapo, ina salama mbelo tampigele ni kumane.
0: Oh, na watu mshukurela.
1: Nimekuwa mshukurela.
0: Masante.
1: Nika hapi.